pamet ne sluša. Da li šta može da se sakrije po licu kad se

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Pitanje elektronskog identiteta i digitalnih certifikata nije tehničko pitanje, nego pitanje suvereniteta, bezbjednosti i zaštite podataka građana Republike Srpske, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Zato nećemo dozvoliti da se pod izgovorom modernizacije zaobilaze zakoni, šire nadležnosti institucija kojima to ne pripada i otvara prostor za manipulacije identitetima, pristup sistemima i podacima Republike Srpske. Srbija i Republika Srpska rade na ubrzanju povezivanja i integracije u svim pravcima, posebno u naučnoj saradnji i projektima u infrastrukturi, rekao je predsjednik vlade Srbije Đuro Macut. On je kao prioritetne naveo zajedničke projekte izgradnje aerodroma u Trebinju, autoputa Beograd-Banja Luka, projekte energetske infrastrukture te izgradnju memorijala u Donjoj Gradini. Slovačka neće izdvajati budžetska sredstva za vojnu pomoć Ukrajini u novom paketu pomoći Kijevu od NATO saveza od 70 milijardi evra, izjavio slovački premijer Robert Fico. Sa velikom zabrinutošću pratim prioritete pripreme za summit NATO-a u Ankari. Summit će biti održan u prvoj sedmici jula i čujem da ponovo žele da prikupe novac za Ukrajinu, rekao je Fico u razgovoru sa studentima. Završen je i 14. dan mundijala. Otvorili su ga Katar i Bosna i Hercegovina. Rezultat je bio 3-1 za BiH, a u isto vrijeme su se sastali Kanada i Švajcarska. Švajcarci su triumfovali 2-1. Od ponoći su igrali Maroko i Haiti. Utakmica je završena pobjedom Maroka 4-2, a Brazilci su pobjedili Škote 3-0. Mundijalski dan u 3 sata poslije ponoći zatvorili su dueli Meksika i Češke 3-0, dok je Južna Afrika savladala Južnu Koreju 1-0. U Republici Srpskoj Federaciji BiH danas se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz malu domirenu oblačnost i temperature od 30 do 36 stepeni Celzijusovih. Trenutna temperatura u Laktašima je 19 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. 8 je časova i vrijeme je za vijesti Radija Laktaši. Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u javnim službama Republike Srpske kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u 31. javnoj ustanovi bit će potpisan danas u Banja Luci. Dokument će u ime vlade potpisati ministri Radan Ostojić i Alen Šeranić, a u ime sindikata uprave predsjednik Božo Marić i predsjednik Republičkog sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Branko Zelenović. Srbija i Republika Srpska rade na ubrzanju povezivanja integracije u svim pravcima, posebno u naučnoj saradnji i projektima u infrastrukturi, rekao je predsjednik vlade Srbije Đuro Macut. On je kao prioritetne naveo zajedničke projekte izgradnje aerodroma u Trebinju, autoputa Beograd-Banja Luka, projekte energetske infrastrukture te izgradnju memorijala u Donjoj Gradini. Iz Hrvatskog fonda za razgradnju otpada nuklearne elektrane Krško ne odustaju od tvrdnje da je izgradnja planiranog skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u skladu sa zakonom. Međutim, čitav proces odlučivanja o tome obilježili su brojne nelogičnosti i nepravilnosti, upozoravaju predstavnici lokalnih zajednica iz sliva rijeke Une i ekološki aktivisti. Zbog toga je Srpsko narodno vijeće organizovalo okrugli sto o izgradnji skladišta na kojem je još jednom upozoreno na sve opasnosti koje izgradnja odlagališta nosi. Cijene nafte i danas su ostvarile blagi pad, pa se sirova nafta prodaje za 69,4 dolara po barelu, a Brent nafta za 72,6 dolara. Cijene se približavaju vrijednostima koje su zabilježene prije početka sukoba na Bliskom istoku, jer je sve veći broj tankera nastavio plovidbu kroz Ormuzski Moreuz uslijed napretka u mirovnim pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, piše Trading Economics. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez izjavila je danas da su u zemljotresima koji su pogodili zemlju poginule najmanje 32 osobe, a povrijeđeno 700 ljudi. Također je rekla da se očekuje da će rasti broj žrtava, prenio je Reuters. Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 pogodili su Venezuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Završen je i 14. dan mundijala. Otvorili su ga Katar i Bosna i Hercegovina. Rezultat je bio 3-1 za BiH. U isto vrijeme su se sastali Kanada i Švajcarska. Švajcarci su trijumfovali 2-1. Od ponoći su igrali Maroko i Haiti. Utakmica je završena pobjedom Maroka 4-2, a Brazilci su pobijedili Škote 3-0. Mundijalski dan u 3 sata poslije ponoći zatvorili su dueli Meksika i Češke 3-0, dok je Južna Afrika savladala Južnu Koreju 1-0. U Republici Srpskoj Federaciji BiH danas se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i temperaturu od 30 do 36 stepeni Celzijusovih. Trenutna temperatura u Laktašima je 22 stepena. Slušali ste vijesti.

0: pogodak. Radio Laktaši.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano, izuzetak su dionice na kojima se izvode radovi, gdje se vozi sporije uz izmijenjen režim vožnje. Zbog visokih dnevnih temperatura, vozačima savjetujemo da duža putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima, da prave češće pauze tokom putovanja i unose dovoljne količine tekućine.

0: spread love.
1: Slušate jutarnji program Dobro jutro laktaši.

0: Vijesti, minut dva.
1: Dobro jutro. Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u javnim službama Republike Srpske kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u 31. javnoj ustanovi bit će potpisan danas u Banja Luci. Dokument će u ime vlade potpisati ministri Radan Ostojić i Alen Šeranić, a u ime sindikata uprave predsjednik Božo Marić i predsjednik Republičkog sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Branko Zelenović. Toplotni talas ove godine javio se ranije nego ikada i intenzivniji je, rekao je za jutarnji program RTRS-a Goran Trbić, klimatolog i dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci. Ono što se nekada dešavalo kod nas u julu i avgustu, to se sada dešava u junu. Nekada smo imali jedan ili dva toplotna talasa, a sada ih imamo pet ili šest, rekao je Trbić. Moskva insistira na pouzdanim bezbjedonosnim garancijama za Rusiju u pravno obavezujućem sporazumu o Ukrajini, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško. Format je sekundaran, potrebne su nam najpouzdanije bezbjedonosne garancije, to je najvažnije. Forma u kojoj će se to sprovesti je druga stvar, naglasio je on u intervju za ruske medije. Sjedinjene Američke Države šalju spasioce, ljekare i humanitarnu pomoć u Venezuelu prema naredbi američkog predsjednika Donalda Trumpa nakon snažnih zemljotresa koji su pogodili tu zemlju, saopštio je američki državni sekretar Marco Rubio. On je u ime Sjedinjenih Američkih Država uputio saučešće narodu Venezuele. Završen je 14. dan mundijala. Otvorili su ga Katar i Bosna i Hercegovina. Rezultat je bio 3-1 za BiH. U isto vrijeme su se sastali Kanada i Švajcarska. Švajcarci su triumfovali 2-1. Od ponoći su igrali Maroko i Haiti. Utakmica je završena pobjedom Maroka 4-2, a Brazilci su pobijedili Škote 3-0. Mundijalski dan u 3 sata poslije ponoći zatvorili su dueli Meksika i Češke 3-0, dok je Južna Afrika savladala Južnu Koreju 1-0. Trenutna temperatura u Laktašima je 24 stepena. Slušali ste kratke vijesti.

0: Dnevni horoskop.
1: 9:14, slušate Radio Laktaši i vrijeme je za našu stalnu rubriku Dnevni horoskop. Ovan, dan vam donosi pojačanu energiju i želju da završite sve što ste započeli. Na poslu su mogući pozitivni pomaci zahvaljujući vašoj upornosti. U ljubavi pokažite više strpljenja i saslušajte drugu stranu. Bik, fokus će biti na financijama i praktičnim pitanjima. Moguće je da ćete pronaći rješenje za problem koji vas već neko vrijeme opterećuje. Emotivni odnosi postaju stabilniji i iskreniji. Blizanci, komunikacija će vam do nas biti najveći adut. Očekuje vas zanimljiv razgovor ili susret koji može otvoriti nova vrata. U ljubavi budite jasni u svojim namjerama kako biste izbjegli nesporazume. Rak, potrebno vam je malo više odmora i vremena za sebe. Ne dozvolite da tuđa očekivanja utiču na vaše raspoloženje. Veče donosi priliku za prijatne trenutke sa voljenom osobom ili porodicom. Lav, bit ćete u centru pažnje gdje god da se pojavite. Iskoristite samopouzdanje za pokretanje važnih planova ili pregovora. Ljubavni život donosi uzbudljive i nepredvidive trenutke. Djevica, danas ćete biti posebno usmjereni na detalje i organizaciju. Vaša preciznost može vam pomoći da riješite problem koji je drugim promakao. U emotivnim odnosima pokušajte da ne analizirate baš sve. Vaga, pred vama je dan ispunjen druženjem i lijepim razgovorima. Moguće je poznanstvo koje će ostaviti snažan utisak na vas. Posvetite više pažnje sopstvenim potrebama i željama. Skorpija, intuicija će vam biti izuzetno naglašena i pomoći će vam da donesete dobru odluku. Na poslovnom planu izbjegavajte sukobe sa autoritetima. U ljubavi je vrijeme za iskren razgovor o važnim temama. Strijelac, želja za promjenom i novim iskustvima bit će izraženija nego inače. Dan je povoljan za planiranje putovanja ili učenje nečeg novog. Ljubavni odnosi dobijaju vedriju i opušteniju notu. Jarac, obaveze će zahtijevati punu koncentraciju, ali ćete ih uspješno privesti kraju. Financijska situacija može krenuti u boljem smjeru zahvaljujući pametnim odlukama. U ljubavi pokažite više nježnosti nego što to obično činite. Vodolija, neočekivane okolnosti mogu promijeniti vaše planove, ali će se na kraju pokazati korisnim. Kreativne ideje dolaze spontano i vrijedi ih zapisati. Emotivni život donosi priliku za zanimljivo iznenađenje. Ribe, bit ćete posebno osjetljivi na atmosferu oko sebe i raspoloženje drugih ljudi. Dan je idealan za kreativnu aktivnost i opuštanje. Ljubav vam donosi toplinu, podršku i osjećaj sigurnosti.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: Došlo je vrijeme da kao i svakog dana izaberemo hit dana. U narednih nekoliko minuta čućete dva prijedloga koje smo odabrali za vas. Počinjemo sa Amadeus bendom i pjesmom Nije sve jedno, koja je naš prvi prijedlog za danas. Objavljena je krajem 2011. godine kao naslovna pjesma albuma Nije sve jedno i jedna je od najprepoznatljivijih pjesama Amadeus benda.

Hit dana Radija Laktaši. Nataša Bekvalac i pjesma Pozitivna je naš drugi prijedlog za danas. Singl je objavljen 2012. godine u periodu kada je Nataša uglavnom izdavala pojedinačne pjesme umjesto albuma. Muzički pripada modernom pop zvuku sa plesnim ritmom karakterističnim za Natašine hitove iz tog perioda. Pozitivna je bila jedan od njenih zapaženijih singlova između albuma Ne valjam i Original. Glasati možete kao što ste već navikli u narednih sat vremena tako što ćete u anketi na storiju našeg Instagrama i Facebooka ostaviti vaš glas ili putem poruke na naš Viber ili SMS na broj telefona 065 078 888.

Hit dana Radija Laktaši. Radio Laktaši vam želi dobro jutro.

0: Vijesti, minut 2.
1: Dobar dan. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sazvao je za danas 16. sjednicu Vlade Republike Srpske. Na predloženom dnevnom redu nalazi se čak 51 tačka, a ministri će se izjašnjavati o nizu ključnih ekonomskih, infrastrukturnih i energetskih pitanja. Vlada će između ostalog razmatrati informaciju o dugu sa stanjem na dan 31.12.2025. godine, kao i nacrt programa javnih investicija Republike Srpske za period od 2027. do 2029. godine. Predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić izjavio je da je važno jedinstvo srpskog naroda u Republici Srpskoj kako bi bila sačuvana srpska i sloboda srpskog naroda na ovim prostorima. Saobraćaj je danas pojačan na granici sa Hrvatskom. Na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša čeka se na izlazu, a u Donjoj Gradini i u Kostajnici na ulazu u BiH. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta, saopšteno iz Automoto Saveza Republike Srpske. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je danas u svoje i u ime građana Srbije saučešće porodicama stradalih u razornim zemljotresima u Venecueli, narodu, predsjednici Delcy Rodriguez, a povrijeđenima je poželio brz i uspješan oporavak. Trenutna temperatura u Laktašima je 28 stepeni. Slušali ste vijesti, minut 2.

sportaša u 9:30. Tim povodom poziva sve porodice poginulih boraca, ratne vojne invalide i sve borce kao i ostale građane da svojim prisustvom odaju dužno poštovanje poginulim borcima za slobodu i otadžbinu. Ljubitelji futsala i ove godine imat će priliku da uživaju u vrhunskim utakmicama jer će u Slatini od 3. jula biti održan 6. po redu petrovdanski turnir Slatina Laktaši 2026. Turnir organizuju klub studenata Slatina i mjesna zajednica Slatina, a pokrovitelji manifestacije su grad Laktaši i predsjednik Republike Srpske. Takmičenje će se odigrati po futsal pravilima u sistemu 4+1, dok je maksimalan broj dolazaka ekipa ograničen na 3. Posebnu pažnju privlači bogat nagradni fond od 12.000 maraka. U konkurenciji seniora pobjednička ekipa osvojit će 7.000, drugoplasirani tim 3.000, dok će poraženi polufinalisti biti nagrađeni sa po 750 maraka. U kategoriji omladinaca generacija 2012-2013. godina prvoplasirana ekipa dobit će pehar, medalje i robnu nagradu u vrijednosti od 500 maraka, dok će drugoplasirani biti nagrađeni peharom i medaljama. Kotizacija za učešće iznosi 200 maraka za seniore, odnosno 50 maraka za omladince, a prijave su otvorene do 30. juna ove godine. Organizatori ističu da je broj ekipa ograničen, pa se zainteresovani timovi pozivaju da na vrijeme obezbijede svoje mjesto na turniru. Pod sloganom Ljepša Srpska, brojnija Srpska u Laktašima će u subotu 4. jula biti održana prva konferencija Beba, manifestacija posvećena najmlađim stanovnicima i njihovim porodicama. Događaj će biti organizovan kod sportske dvorane u Laktašima, a program počinje u 9:00, dok je registracija Beba predviđena od 8:30. Organizatori pozivaju sve bebe, roditelje, djecu i građane da prisustvuju ovoj jedinstvenoj manifestaciji koja će okupiti veliki broj porodica i ponuditi sadržaje prilagođene najmlađima. Posjetioce očekuje bogati zabavan program, uključujući takmičenje beba u puzanju, takmičenje očeva u brzom preslačenju beba, izbor tročlanog predsjedništva beba, kao i brojne igre, druženja i animacije za djecu. Za mališane do 10 godina bit će organizovan i zabavno-rekreativni program Kasperijada sa mnoštvom aktivnosti i sadržaja prilagođenih njihovom uzrastu. Konferencija beba predstavlja priliku za promociju porodice, roditeljstva i nataliteta, ali i za zajedničko druženje najmlađih i njihovih porodica u vedroj i svečanoj atmosferi. Vidimo se 4. jula u Laktašima.

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Sportski pregled na talasima Radija Laktaši. Dobar dan, poštovani slušalci. Vrijeme je za kratki sportski pregled. U noći između srijede i četvrtka po našem vremenu stavljena je tačka na treće kolo u grupama A, B i C, čime je zvanično počela sječa na svjetskom prvenstvu. Prije nego što se osvrnemo na spisak putnika u narednu rundu, vrijedi podsjetiti na rezultate koji su obilježili 14. dan mundijala. Fudbaleri Bosne i Hercegovine su se sa ubjedljivih 3-1 nadigrali Katar, dok je Švajcarska pokvarila zabavu domaćinu Kanadi pobjedom od 2-1 i sa prve pozicije u grupi B rezervisala kartu za nastavak šampionata. Brazilci su demonstrirali silu i rutinski razbili Škotsku sa 3-0, dok je Maroko u pravoj goleadi slavio protiv Haitija sa 4-2. Uz već opjevanu istorijsku noć Meksika protiv Češke 3-0, takmičarski dan je zatvoren minimalnim, ali zlate vrijednim triumfom Južne Afrike nad Južnom Korejom od 1-0. Nakon ovakvog raspleta, vize za drugu fazu takmičenja izvanično su u rukama sljedećih 13 reprezentacija: Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Njemačka, Argentina, Francuska, Norveška, Kolumbija, Švajcarska, Kanada, Brazil, Maroko, Bosna i Hercegovina i Južna Afrika. S obzirom na to da su prve tri grupe potpuno definisane, u narednim danima nas očekuje paklen rasplet u preostalim grupama, gdje će se tražiti preostali putnici za popunjavanje mundijalskog kostura. Bugarski šampion Levski je u drugoj kontrolnoj utakmici savladao drugoligaša Etar Veliko Tarnavo sa 6-0, a Austrijalci su se upisali novi igrači u ovom timu te poslao dobru opomenu za borac. Trener Levskog Julio Velasquez ističe da ekipa napreduje, Kirilov nije igrao zbog lakše povrede, dok se Kristijan Makuna oporavlja i uskoro će biti sa nama. Još imamo igrače koji se oporavljaju od povreda. Moramo biti oprezni s minutažom. Još je mnogo vremena ostalo do prve utakmice s borcem iz Banja Luke. Sve je dinamično u razvoju. Imam dobar osjećaj pred domeč, zaključuje Velasquez. Srpska teniserka Teodora Kostović se plasirala u finale kvalifikacija za Wimbledon. Teodora Kostović je u prvom kolu kvalifikacija za Wimbledon pobijedila Korejku Jenu Ku, dok je u drugom savladala Slovakinju Rebeku Sramokovu sa 2-1 u setovima. Meč je trajao 2 sata i 28 minuta i po setovima je bilo 4-6, 7-6, 6-4.

0: 12 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su Zorana Marković i Stanislav Ljubojević.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Razorni zemljotresi pogodili Venecuelu, najmanje 32 poginulih, a 700 ljudi povrijeđeno.
1: Danas potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim službama Republike Srpske.
0: Zbog zakašnjelog efekta krize u narednom periodu moguća određena poskupljenja, poručuje ministar Pukovac.
1: Fudbaleri Bosne i Hercegovine plasirali su se u nokaut fazu svjetskog prvenstva.
0: Vrijeme je sunčano i vruće, trenutno u Banja Luci 32 stepena.
1: Najmanje 32 osobe su stradale, a 700 ljudi je povrijeđeno u dva razorna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 koji su pogodili Venecuelu. Novi treći zemljotres se osjetio u Karakasu. Privremena predsjednica Venecuele Delcy Rodriguez kaže da će broj žrtava biti veći. Spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Opširnije Darko Đurić.
2: Za samo 39 sekundi razmaka dva snažna zemljotresa u Venecueli. Epicentar je bio 160 km zapadno od Karakasa. U glavnom gradu srušene su zgrade, veliki broj ljudi zatrpan je u ruševinama. Građani su i dalje u strahu.
3: Srećom da smo u trenutku potresa bili van zgrade. Kada smo se vratili, vidjeli smo da je potpuno uništena. Ko zna koliko je porodica, kao i mi, ostalo bez doma.
4: Bila sam u kuhinji kada je počelo da se trese. Bilo je strašno. Kada smo se išli ispred zgrade, svuda oko nas je bio oblak dima. Ništa nismo vidjeli. Prizor kao iz horror filma. Morali smo da prelazimo preko ruševina.
2: Bojana Vraneš, porijeklom iz Srbije, ali živi u Karakasu, potvrdila je za Radio Televiziju Srbije da je stanje u zemlji i više nego alarmantno.
5: Ovdje najviše što se desilo to da smo ostali bez struje i bez interneta, ali zgrade nisu imale nikakve konsekvencije. Ali u druge strane Karakasa je stravično. Pecano, Altamira, San Bernardino, Paraiso. To su padali zgrade, ima oko 5, 6, 10, oko 11 zgrada koje su pale.
2: Privremena predsjednica Venecuele Delcy Rodriguez proglasila je vanredno stanje u državi i izrazila saučešće porodicama nastradalih. I aerodrom Simon Bolivar kod Karakasa je zatvoren zbog materijalne štete.
4: Do sada je registrovano 20 naknadnih potresa. Imaju ozbiljne posljedice. U Karakasu se više zgrada srušilo, teško je pogođeno više država. Moja prva poruka ljudima jeste da ostanu ujedinjeni kako bi se spaslo što više života. Aktivirani su sistem civilne zaštite i nacionalni sistem za vanredne situacije.
2: Broj povrijeđenih i poginulih nije konačan, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Venecuele, Diosdado Cabello.
6: U više delova zemlje je alarmantna situacija. Čitave zgrade i kuće su srušene. Pomažemo svim raspoloživim sredstvima kada je reč o bezbjednosti i civilnoj pomoći. Vatrogasci i policija su aktivirani. Mnogo ljudi je na ulicama kako bi bili bezbjedniji, što je logično. Niko ne bi trebalo da bude u zgradama zbog mogućih naknadnih potresa.
2: U vanrednom režimu su i bolnice. U dvostručen je broj ljudi i u smjenama kako bi se pomoglo povrijeđenim ljudima. Na vijest o zemljotresu Venecueli reagovao je i američki predsjednik Donald Trump.
7: Veliki narod Venecuele pogodilo su dva snažna zemljotresa koji potencijalno nose veliki broj žrtava. Amerika je spremna, voljna i može da pomogne. Dao sam uputstvo svim vladinim agencijama da brzo reaguju. Bićemo tu za naše nove i velike prijatelje.
2: To je bio najjači zabilježen zemljotres u Venecueli u posljednjih 126 godina. Može se uporediti samo sa potresom jačine 7,7 stepeni iz oktobra 1900. godine.
1: Slušate podnevne novosti. Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić istakla je da je Bakir Izetbegović izjavom da se lider SNSD-a Milorad Dodik mora riješiti nekom silom pokazao pred cijelim svijetom sa čim se Republika Srpska godinama suočava.
0: Ona je ocijenila da je ovo bio poziv na upotrebu sile protiv čovjeka koji ima najveći politički legitimitet i legalitet u periodu poslijeratne BiH. Trišić-Babić je dodala da to zna i Izetbegović, te da su baš tako kovali planove sa Kristijanom Šmitom da nelegitimni i nelegalni makne legitimnog i legalnog predsjednika Republike Srpske.
1: Višednevna posjeta srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović Izraelu otvorila je brojna politička pitanja i izazvala snažne reakcije u BiH. Sastanci sa najvišim izraelskim zvaničnicima, obraćanje na prestižnom samitu u Tel Avivu, kao i poruke koje su stigle iz Izraela o položaju hrišćana u BiH, ponovo su aktualizovali odnose Republike Srpske i Izraela, ali i duboke političke podjele unutar BiH. Republika Srpska i Izrael njeguju bliske odnose sa dubokim razumijevanjem koji proizilazi iz istorije 20. vijeka, izjavio je Luciano Kaluža, stručnjak za međunarodne odnose. Reakcije iz Sarajeva na ovu posjetu su bile očekivane, smatra Kaluža.
8: Da je konstantno kroz diplomatsku mrežu konstantno zastupan samo jedan narativ, jedna politika koja se govorila od 90. godina koje je zastupalo političko Sarajevo. I sada dugotrajnim radom, angažmanom, upornošću institucija Republike Srpske, pojedinac iz Republike Srpske, kada se Republika Srpska otvorila i počela da razgovara iskreno i kad sa druge strane generacija političkih lidera ili izabranika u drugim zemljama shvatila da treba razgovarati sa Republikom Srpskom, da se čuje istina, da se čuje drugačiji pogled iz Bosne i Hercegovine, u stvari sad nailazi na tu vrstu osude iz Sarajeva. Prosto oni to više ne mogu da zaustave. Dakle, istina iz Bosne i Hercegovine, istina Republike Srpske.
1: Vlada Republike Srpske razmatra predloge uredbi o objedinjenom izvještaju o poslovanju javnih preduzeća i o jedinstvenom informacionom sistemu za koordinaciju nadzora javnih preduzeća u Srpskoj.
0: Dnevnim redom je predviđeno i razmatranje informacije o utrošku i efektima dodijeljenih sredstava podsticaja za ulaganja u prošloj godini. Vlada bi trebalo da razmatra i informaciju o potrebi obezbjeđenja kreditnih zaduženja s ciljem realizacije projekta malih hidroelektrana Burum i vodozahvat. Na sjednici bi između ostalog trebalo da bude riječi i o nacrtu programa javnih investicija Republike Srpske za period 2027-2029. godina.
1: Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u javnim službama Republike Srpske kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u 31. ustanovi bit će potpisan danas u Banja Luci.
0: Dokument će u ime vlade potpisati ministri Radan Ostojić i Alen Šeranić, a u ime sindikata uprave predsjednik Božo Marić i predsjednik Republičkog sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Branko Zelenović.
1: Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac rekao je da je zbog stabilizacije prilika na Bliskom istoku došlo do pada cijena nafte i na domaćem tržištu, ali da su zbog takozvanog zakašnjelog efekta krize u narednom periodu moguća određena poskupljenja.
0: Puhovac je objasnio da na tržište tek stiže roba koja je proizvedena i transportovana u periodu kada su cijene energenata bile znatno više, zbog čega su moguća poskupljenja. On je rekao da se nada da taj efekat neće značajnije uticati na kretanje cijena, ali da će nastaviti da pažljivo prati stanje na tržištu i reaguje ukoliko bude potrebe.
1: Na požarištu na deponiji Uborak kod Mostara jutros nema vatre, ali postoje džepovi iz kojih izbija dim, rečeno je u Mostarskoj profesionalnoj vatrogasnoj jedinici. Iz vatrogasne jedinice navode da je riječ o lokalitetu na kojem je juče izbio novi požar nastao paljenjem guma na odlagalištu starih automobilskih guma neposredno uz deponiju komunalnog otpada na kojoj je požar lokalizovan u utorak 23. juna. Na Uborku su noćas dežurali vatrogasci i policija, a dim i neugodan miris i jutro se osjete na području Mostara, ali u manjem intenzitetu nego prethodnih dana. Postoji sumnja da je požar na deponiji podmetnut jer je na nelogičan način krenuo, rekao je za Radioteleviziju Republike Srpske Mario Kordić, gradonačelnik Mostara. Dodao je da je u istragu uključeni MUP i tužilaštvo.
9: Obzirom da je to dovelo do ugroze čak i života ljudi koji žive u neposrednoj blizini, a da ne pričamo katastrofi ekološkoj koja se trenutno dešava u gradu Mostaru, ne znam kojim finim riječima bi trebao nazvati to, već da je to djelo kriminalaca i čisti terorizam. Na sreću su vatrogasci stvarno nadljudskim naporima uspjeli i jučerašnji požar vrlo brzo staviti pod kontrolu, izbjeći dodatne incidente na tom lokalitetu jer se jako blizu nalazi i rezervoar goriva koje deponija koristi inače u redovitom poslovanju. Ljudi su morali biti evakuirani jer je postojala opasnost, neposredna opasnost za život. Oni su do kraja dana vraćeni u svoje domove, naravno oni koji su htjeli. Prihvatni centar grada Mostara je na raspolaganju 24 sata, ukoliko netko od njih ima nekako drugačije potrebe da ostane. Struja koja je bila međuvremenu privremeno isključena i svi ovi priključci koji su se isključili da bi što smanjili štetu je međuvremeno vraćena.
1: Washington i Teheran nastavljaju razgovore o sprovođenju sporazuma dok Sjedinjene Američke Države uvjeravaju saveznike u Persijskom zalivu da njihova bezbjednost neće biti ugrožena. S druge strane, Izrael najavljuje nastavak vojnog prisustva u Južnom Libanu dok Iran i Turska kritikuju izraelsku politiku u regionu.
0: Mornarica Korpusa Islamske revolucionarne garde upozorila je da je bezbjedan prolaz kroz Ormuski Moreus moguć isključivo preko ruta koje su odredile iranske vlasti, navodeći da je svako kretanje van zvanično utvrđenih koridora zabranjeno i opasno. SAD neće prihvatiti da Ormuz pripada bilo kojoj državi, rekao je američki državni sekretar Marco Rubio, tokom sastanka sa bahreinskim liderima u Manami. Kako je istakao, SAD žele dogovor sa Iranom, ali ga ne žele po svaku cijenu.
1: Evropska komisija namjerava da sutra proslijedi Kijevu prvu tranšu evropskog zajma, saopštila je predsjednik komisije Ursula von der Leyen.
0: Ona je rekla da će Kijevu sutra biti prebačene 3,2 milijarde evra. Von der Leyenova je podsjetila da Evropska unija namjerava da obezbijedi Ukrajini zajam od ukupno 90 milijardi evra u naredne dvije godine.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se među 32 najbolja tima na svjetskom prvenstvu. Selekcija BiH sinoć je pobijedila Katar sa 3-1 u posljednjem trećem kolu grupne faze takmičenja. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
10: Posle remija protiv Kanade i poraza od Švajcarske, selekcija Bosne i Hercegovine upisala je pobjedu protiv Katara 3-1, triumf koji je dovoljan za plasman dalje. Golove za selekciju Sergeja Barbareza dali su Alajbegović, Mahmić i autogol je postigao Sultan.
11: Ne govorim ja džaba uvijek da je ovo svjetsko prvenstvo i da je neko preko puta tebe koji ima neke kvalitete, koji se nada i koji želi tebe dobiti. Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari o kojima treba pričati, uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali onda bi bilo pre perfektan meč i onda bi dobili 4-5-0, ali ovako je isto, stvarno fantastično.
10: Što se tiče naredne faze, Bosna i Hercegovina najvjerovatije ide na jednog od domaćina, selekciju Sjedinjenih Američkih Država. U ovoj grupi Švajcarska je pobijedila Kanadu sa 2-1. Selekcija Maroka savladala je Haiti sa 4-2, Brazil je bio bolji od Škotske 3-0, a istim rezultatom Meksiko je pobijedio Češku. Južna Afrika savladala je Južnu Koreju rezultatom 1-0. Nakon utakmica koje su odigrane noćas, plasman među 32 reprezentacije obezbijedile su još reprezentacije Brazila, Škotske, Maroka, Južne Afrike i Meksika. Večeras od 22 časa obola Slonovače igra protiv Kurasaa, a Njemačka protiv Ekvadora. Njemačka ima maksimalan učinak u prva dva kola i osigurala je nokaut fazu. Obola Slonovače ima 3 boda, dok po jedan imaju Kurasao i Ekvador. Japan i Švedska, odnosno Holandija i Tunis igraju od 1 čas iza ponoći u F grupi.

talas dobrog ritma, Radio Laktaši. Slušate poslijepodnevni program Radio Laktaši.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da retorika Bakira Izetbegovića od BiH pravi nemoguću državnu zajednicu. Prijetnje silom i pozivi na političku eliminaciju ne pripadaju demokratskom društvu. Kad god mu ponestane argumenata i podrške naroda, on krene sa prijetnjama Srbima, naveo je Minić. Bakir Izetbegović je tražio da se objavi snimak našeg razgovora, poručuje lider SNSD-a Milorad Dodik. Siguran sam da je on snimio, daje mu saglasnost da to uradi. I svi drugi koji su taj razgovor snimili imaju moju saglasnost da ga objave, napisao je Dodik na društvenoj mreži X. Postoji sumnja da je požar na deponiji Uborak kod Mostara podmetnut jer je na nelogičan način krenuo, rekao je za RTRS Mario Kordić, gradonačelnik Mostara. U istragu je uključen i MUP i tužilaštvo. Nismo izlazili ni sa kakvim informacijama da je požar podmetnut dok se njihov posao nije završio. Tog dana smo uspjeli požar staviti pod kontrolu i tamo kad smo uspjeli staviti požarište pod kontrolu, kazao je Kordić. Policija je uhapsila osumnjičenog za slanje više prijetećih poruka predsjedniku Srbije, glavnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i dvojici vlasnika medija, koje su stigle na mail ovog tužilaštva. Prijetnje su upućene povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u vezi sa sumnjom na simulaciju upotrebe zvučnog topa na protestu 15. marta prošle godine. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez izjavila je danas da su u zemljotresima koji su pogodili zemlju poginule najmanje 32 osobe, a povrijeđeno 700 ljudi. Zemljotres koji je pogodio Venezuelu najjači je u toj zemlji u više od jednog vijeka, pokazuju podaci Geološkog zavoda Sjedinjenih Američkih Država. Trenutna temperatura u Laktašima je 30 stepeni. Slušali ste vijesti, minut 2.

0: 14 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Objavljen je snimak razgovora lidera SNSD-a Milorada Dodika i lidera SDA Bakira Izetbegovića, nakon što je Izetbegović u federalnim medijima prijetio Dodiku silom. U razgovoru Milorad Dodik upućuje oštar odgovor Bakiru Izetbegoviću, stavljajući to do znanja da neće prihvatiti bilo kakve pritiske, prijetnje ili pokušaje ponižavanja Republike Srpske i njenog naroda. Dodik poručuje i da niko nema pravo da prijeti Republici Srpskoj, naglašavajući da će uvijek braniti njene institucije, dostojanstvo i pravo njenog naroda da sam odlučuje o svojoj budućnosti. Dodik je također upitao Izetbegovića zašto mu je prijetio, dok je lider SDA to negirao, iako je javno dostupan snimak gdje on govori kako Dodika treba skloniti silom. Lider SDA Bakir Izetbegović rekao je vrlo jasno u federalnim medijima da Milorada Dodika treba ukloniti silom, kaže VD direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske Ana Trišić-Babić i dodaje da lično smatra da je to poziv na nečije ubijanje. Ona kaže da je situacija bila obrnuta, već bi svi bili na nogama i tužila što i EUFOR pa čak i Brisel. U Republici Srpskoj za period 2027-2029. Godina ugovorene su investicije ministarstava i institucija u ukupnom iznosu od 7,2 milijarde maraka, a planirano je da bude utrošeno 3,5 milijardi. Navodi se u nacrtu programa javnih investicija koji je danas usvojila vlada. U programu je analizirano 186 projekata, od čega 91 u implementaciji i 95 kandidovanih projekata. Analiza sektorske strukture i investicija u primjeni pokazuje da su najveće investicije u sektoru energetike, saobraćaja, zdravstva i poljoprivrede. Najmanje 164 ljudi poginulo je u zemljotresima koji su pogodili Venecuelu, a najmanje 971 lice je povrijeđeno, saopštila je VD venecuelanskog predsjednika Delcy Rodriguez. Ona je najavila da će uz učešće Međunarodnog monetarnog fonda biti formiran poseban fond u iznosu od 200 miliona dolara za obnovu zemlje nakon razornih zemljotresa. U kasarni Bilečki borci u Bileći danas je obilježena krsna slava 3. pješadijskog puka Oružanih snaga BiH i Vojske Republike Srpske Vidovdan, te odata počast svim srpskim borcima stradalim od kosovskog boja do danas. U crkvi Svetog Vasilija Ostoškog u krugu kasarne služena je sveta liturgija. Komandant kasarne Bilečki borci Aleksandar Ćosović rekao je da je u istoriji srpskog naroda Vidovdan oduvijek zauzimao posebno mjesto. Danas u Republici Srpskoj sunčano, toplo i vruće, dnevna temperatura do 36, sada u Banja Luci 33 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana Radija.

Hit dana Radija Laktaši. Pun pogodak Radio Laktaši.

0: Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
3: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov.
3: Evo se bori, krvni gori, život mi je gotov.
2: I Dragana Mirković.
3: Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju.
2: Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: Slušate program Radija Laktaši.
1: Ponekad je vid, ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka.

Vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriven. Sedim i čekam da me pozove, telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.

Vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriven. Sedim i čekam da me pozove, telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.